0: určil 8 000 na náhradu škody.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.